Arabia, Maduba Zaine, Arabia, Jindogo. Arabia, Maduba Zaine, Arabia, Maduba Zaine, Jindogo. Mazazi we, Ditu, Nandesa wa Bita Bano, Mazazi, Ditu, Nandesa wa Bita Bano, Mazazi we, Ditu. Mazazi we, Ditu, Nandesa wa Bita Bano, Mazazi we, Ditu. Mazazi, Ditu, Nandesa wa Bita Bano, Mazazi we, Ditu. Mazazi we, Ditu, Mazazi we, Ditu. Mazazi, Ditu, Mazazi, Ditu.